0: Simunyana
1: guba, simunyana guba, guba zibiskareta, gagra gagra gitumbrana, pumputela nekilo.
0: Ile chala kanso kumbula kugiwa emisava mwana mama
1: kumbula kugiwa emisava
0: adevo
1: kugiwa emisava ingaza kumbula kugiwa emisava
0: inanchikweneti
1: nilava tipanja kugiwa emisava
0: amariela ya chikweneti lechitakamusela para muzitiva achila vitipondo
1: nada kugiwa emisava
0: achile kuriwa inanyanda
1: kugiwa emisava
0: achile kuriwa ingula angulu vinzikaku akomba ne imbu kulaveka amuzimba wokhelelisa vakulumukaka xawo vakukhoo vaichinyembanisa
1: vakagoa
0: akuvaka amsavali yigayiganti hosi amsavali yiganti ng'anga yiganila voganya eba adevo loko walukalala kusuhi papayi ni nganga zvikwembu
1: muroroweke
0: amunhu ni munhu lowu misaveni laha hanyaku kona ina ni telefoni kada kwalite useu telefoni le telefoni ayikheti ka n'wambangu wa zvizoebii koti wo kukuma lexikoti wo tiruma loko yo ngengengengenge
1: fayi
0: mazvizwa le kutsandza ni vanhu lava tipondo ta ku tala papainzobyela ni loko wa famba laha ndleleni wo tekela ku n'wi vona ku loyi wa papayina ni mali ya yinyingi yi chula ni lesimo sa loko a famba laha ndleleni.